நேரம் 9:50 ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம ரெயின்போ ராகங்கள் நிகழ்ச்சியில் நிறைய பாடல்கள் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அந்த வரிசையில் அடுத்து வரும் பாடல் பாண்டி திரைப்படத்திலிருந்து சத்தியம் மற்றும் மேகா இணைந்து பாடிய பாடல் பஞ்சவர்ணாச்சலமுடைய வரிகளில் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவுடைய சிலை கேட்டு இணைந்திருங்கள். எஃப்எம் ரெயின்போ 101.4 இங்கே எல்லாமே சமதுளு. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do